0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Od vrućine u Italiji se istopio semafor, u Nemačkoj se tope šine, u Francuskoj stampedu u radnjama koje prodaju klime uređaje. I ovaj scenarij koji će biti mnogo jači i gori iz godine u godinu, temperature će rasti, ali mi se moramo navići. I sad ovaj, pošto smo svi ovako redom upalili kuknjavu, evo ja ne dozvoljavam sad od ovog trenutka više, zato što obično su najglasniji oni koji sede u rasklađenim prostorijama od 21 gde radi klima i kukumavču kako je ovaj napolju vruće. Ima i vas koji radite, na primjer, u kuhinji. Evo, Milica kaže, trenutno mi rade tri ringle, spremam 35 obroka, samo da u 3 sata završim, izađem odavde i odo na bazen. Sa sve smajlićima, onako. Vidite kako ženi nije teško. I opet je zadržala vedar duh, bez kuknjave neke posebne. A ima i onih koji beru maline. I to 2-3 poruke su stigle kako se sluša Radio S i kaže, Mari, maline se ne mogu, brate, u zimu. Brati, mora u leto. Mislim, šta je tu je? Nećemo više da kukamo zbog... I zamislite kako je bilo koji trudnici. Dve trudnice su mi se javile. Zamislite kako je njima na ovih plus 40. Tako da, nemamo prava više. Radio S. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Jedan radio za Novi Zvuk.
1: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
2: Marko Stanković, Mene zebe.
1: Zavejali snegovi.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna ići će i do 35 stepeni, boga mi, Kikinda 31 trenutno, Smederevska Palanka 30, u Kruševcu je 28, 26 u Vranju, Beograd 31 trenutno.

0: Ide on Timnina, Tudorović, 14.58.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo, Subotica 32, Kragujevac 31, Beograd 32, ali to je ništa na vreme koje nam dolazi od sutra, od sutra pa 35 plus stepeni u Srbiji. Tri, evo, novih vesti su...
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Republički hidrometeorološki zavod hitno upozorava na jak toplotni talas koji počinje sutra. Prema aktualnim podacima, vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći. Najtopliji period očekuje se od 5. do 8. avgusta. Savetuje se smanjeni boravak napolju, pogotovo od 10 ujutru do 5 popodne, zbog opasnosti po zdravlje stanovništva, toplotnog udara i dehidracije. Značajno će biti povećan rizik od požara. Predsjednik Vučić sastao se danas sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsjednik te organizacije Dana White. Predsjednik mu se zahvalio na tome što su izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj UFC Fight Night i poručio da će Srbija sve učiniti da ih ugosti najbolje što može. Više javno tužilaštvo u Beogradu izjavilo je žalbu na presudu Višeg suda u Beogradu izrečenu Vladimiru K. i Miljani K., roditeljima dečaka koji je počinio zločin u Ribnikaru zbog, kako su naveli, nepravilne odluke o krivičnoj sankciji, odnosno visine kazni koje su im izrečene, i ponovo predložilo izricanje maksimalnih kazni. Kongresmenka Klaudija Teni iz Njujorka i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u predstavničkom domu SAD-a potvrdila je danas da će februar postati mesec srpsko-američkog nasleđa. Evroliga je objavila zvaničan raspored utakmica za predstojeću sezonu koja počinje 24. septembra. Košarkaši Crvene zvezde će na otvaranju dočekati Žalgiris, dok će Partizan dan kasnije ugostiti Olimpiju iz Milana. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste...

0: Očibo je Dugi Doktor Igi za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo u Somboru 33, Valjevu 32, Kuršumli 30, u Beogradu 32. Sutra vruće, pa onda vrelo baš bar jedno desetak dana. 2 do 4 u Novih Vestresu.

0: I zato, male pobede srede u nastavku, pišite nam na 065-44-494, Viber broj Radija S.
1: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk. Da.